בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרירה מהם. בסגור, יהיה לה בלקון אז כסה ירקל. דל רד, דל רד, גני, בעירות יתזובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור מוקגו.